Ai mi ko hoko tonu en ai taha, hoko tonu en ai taha, haf hoa pa mei heni, ko lawa kakatoia e tau polkalama hima whakatonga koe ki ahoni. O tau whi whaise ako ni, po whatawange pek mō maua ahlele i ahoni.